0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Karin og Henning.
1: Nei, men hei, og velkommen skal du være til torsdagens utgave av Petra Marn. Hei, Arin.
2: Hei, hei.
1: Hei, Henning.
3: Hallo, super nice.
1: I dag, dere, så har det skjedd noe som jeg synes ufattelig koselig, som ikke skjer så veldig ofte, men...
2: Har du fått av kjæreste?
3: Har du ligget?
1: Nei. Åh, nå ble det trist igjen. Hei, jeg heter Jonas. Jeg veldig ensom. Hvis du kjenner noen single, veldig kjekke menn, som også veldig hyggelige, og som sånn rundt 30 år, pluss minus, plus minus 4 år, det greit?
2: Ja, jeg synes det greit.
1: Ja. Så ta gjerne kontakt I appen NRK Radio, så får Arne og Henning deal med det for meg. Nei, sjefen vår har invitert oss på middag.
2: Ja. Åh, ja.
1: Ikke det koselig?
2: Det litt slitsomt, ikke
3: det? Skal sies, det jobbsammenheng. Det ikke sånn at hun har invitert oss privat.
1: Åja, jeg trodde
2: det. Trodde du det?
1: Jeg trodde litt det var sånn,
3: date, liksom.
1: la oss spise middag sammen etter jobb, trodde jeg det var. Men du anser det som jobb?
3: Jeg anser det som en del av jobben, ja. Men,
1: fører du timer da?
3: Om jeg fører timer? Ja, da tror jeg kanskje.
1: Gøy.
3: Kanskje.
2: Skal du føre timer?
1: Nei, jeg får middag, jeg betaler meg med mat, så jeg får
3: det. Ja, det faktisk sant. Ja, når det mat, vet du hva, du vet ikke om jeg gidder. Og så synes jeg det hyggelig å henge med dere og ta en pils og spise noe mat.
1: Ja, jeg får bli øl også, ja.
3: Jeg mistenker jo da. Jeg tror ikke jeg orker et minutt til med sjefen min uten en pils.
1: For jeg har sluttet å drikke nå 3 ganger den siste måneden. Så jeg må...
2: Da mener du sluttet å drikke 3 ganger?
3: Har du sluttet å drikke 3 ganger, så klarer du en gang til.
1: Å slutte? Ja. Ja, det sant.
2: Jeg skjønner ikke hva du mener med å slutte å drikke.
1: Nei, at man aldri skal drikke igjen. Det gjør jeg jo veldig ofte.
2: Ja, jeg hadde den... Jeg har faktisk hatt den på lørdag. Søndag. Ja, det var det.
3: Men det jo, torsdag jo en ideell dag å dra ut på, så det blir nok det blir en eller kanskje 2 birras
1: til. Såpass, ja. Det gleder jeg meg til I dag I hvert fall. Jeg vet ikke om dere, men dere kan holde an litt. Vi lurer på hver eneste morgen hva du ser frem til med dagen som ligger foran oss. Ta gjerne og send oss en melding. Det gjør du ved å finne frem appen NRK Radio. Der kan du søke opp Peter I morgen og trykke på den flotte, fine send-inn-knappen. Så ramler det inn til oss, og så kan vi prate om det etter Harry Styles.

0: Petremorgen.
1: Ja, det, man skal helst ikke ta sånne interne diskusjoner innad i redaksjonen og arbeidsmiljøet på radioen, men jeg tenkte at det fornuftig likevel, og derfor har jeg hentet en gjestebukker og researcher Nora.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, men fra Petremorgen i stedet sin etter Gunnivers, da var du
1: helt hyggelig. Hva var det med det, Nora?
2: Du, det går veldig bra.
1: Ja, så bra. En ting som jeg har lagt merke til, og som litt sånn usikker på hvordan man skal håndtere, jeg vet at noen arbeidsplasser opererer med da, men det har ikke vært liksom, trend å gjort da i Petremorgen tidligere. Men det at på plassen din så har du hengt opp masse bilder av digge damer.
2: Jeg er out meg på den måten. Jeg visste ikke at det var dette. Det ble... Ok, til mitt forsvar... Det finnes jo...
0: Kan du starte med en forklaring før du går på forsvaret?
2: For ok. Forklaringen er jo at jeg har hengt opp bilder av filmkarakterer, eller fra tv-serier, som jeg liker. Hvem er disse? Det er en serie som heter The L-Word, som er på en måte, den står i historien som en kjent lesbisk serie.
1: Ja,
2: som kom på tidlig 2000-tallet, som følger en gruppe lesber i Hollywood.
1: Hollywood, ja.
2: Hollywood. Så jeg hengte opp bildet av skuespillerne der.
1: Mm. Det jo ikke bare fordi du liker den serien så godt.
2: Det jo fordi jeg synes de fordi jeg liker serien veldig godt. Om å slå et slag for synlighet.
0: Mm-hmm.
2: Og de jo pene da. Nei, nå!
3: Men ok. Ro deg med, Nora. Fordi jeg synes det helt greit.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg bare påpekte for Nora at vi har ikke hatt for vane å gjøre det, og som en slags motsvar så hengte opp bildet av en 14 år gammel Mathea Marie fra MGP Junior på min pult, og så vet jeg helt hva
3: ja, men, å si Henning, med det. Henning, den, du har latt den stå der, og den står der enda.
1: Jeg har ikke ryddet den.
2: Det var jo til noen radiogreier, det bildet ble printet, og så var det noen i redaksjonen, jeg husker ikke hvem det var, som sa sånn, ja, men det var jo Henning, likte jo henne best.
1: Ja, det var 12.
0: Men hva,
2: Jeg også så jo på The L Word da jeg var 12, i hemmelighet.
0: Okay.
2: Fordi jeg var redd for at noen skulle si at jeg så på...
1: Men er det ingen for å henge opp bildet av de damer?
0: Det er det jeg lurer litt på, fordi en annen vesentlig forskjell, for å forklare hvordan vi sitter. Henning sitter jo med på en måte ryggen til alt. Det ingen andre enn jeg som kan se hva Henning har på plassen.
1: Alle som kommer inn på kontoret ser din plass.
0: Samtlige som besøker P3 kan se at du har masse digge damer på plassen din.
2: Men det er ikke sånn at jeg har hengt opp, det er ikke sånn at de står i bikini eller sånn. Det jo et bilde fra serien.
3: Jeg faktisk ganske enig med Nora her. Til hennes forsvar så er det veldig hverdagslige bilder. De har på seg vanlige klær, og det ser ut som de holder på med noe. Det ser ikke ut som de poserer.
2: Det bilde fra serien, og jeg føler at jeg har sett at mange har bilder av sånne kjekke menn, sånn Joey Tribbiani fra Friends da han var ung, Leonardo DiCaprio og sånne ting.
0: Ok, spørsmålet er dette innenfor? Er det greit nå at damene endelig kan ta igjen for alle de 10 år hvor menn har hengt opp lettkledde kvinner på verste, for eksempel? Er det liksom payback time, er det som skjer nå? Meld Petremorgen i appen NRK Radio.

0: Sval på NRK P3, hvor det veldig snart klart for
1: Dagens Salsa.
0: Åh, jeg liker manneversjonen også godt, altså.
1: Hva da, en ren toneart? Jeg hører jo ikke tona.
0: Nei, men nå valgte jo du selv tonarten, på en måte.
1: Gjorde
0: du
1: det?
0: Ja, okay. Altså, du, det, da, da blir det jo det.
1: Men holdt det samme tone hele veien?
0: Ja, du bytta ikke toneart, nei.
1: Jeg bare spør. Dagens Salsa.
0: I så fall et mirakel å klare det på to toner, ja, og skli helt ut.
1: Vi på jakt etter Dagens Salsa. Det altså en låt som må være kommet ut i løpet av de siste 25 årene. Det må være en låt som gir en god følelse til alle som hører på den og synger med. Og ikke minst så må det være en låt som folk kan. Hvis ikke, så blir det ikke Salsa.
2: Ja. Ja, da har du en oppgave å gjøre. Der går inn i appen NRK Radio, søk opp P3-målen og dele det i en melding til oss. Ja.
0: Har du noen forventninger, Arin?
2: Til Dagens Allsang?
0: Ja. Hvilke følelser vil du sitte igjen i kroppen?
2: Å, jeg vil sitte med sånn der, sånn der dansefølelse, ja.
0: Ja, ikke sant?
2: Å, det var kjedelig svar, men at jeg faktisk vil shake litt på skuldrene.
1: Jeg tror jeg vil kjempe en følelse av at jeg synger med til låta. Ja, ikke sant? At det Dagens Allsang, men Arin skal få lov å danse.
2: Jeg vil danse.
0: Jeg vil gjerne ha litt nostalgi.
1: Litt nostalgi. Jo, men nostalgi synes jeg et fint stikkord. Men ikke for nostalgisk.
0: Det er ikke for nostalgisk.
1: Ikke mer enn 25 år.
0: Nei, det er viktig.

0: Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, her har vi traktet litt ekstra kaffe, fordi det på tide å ta imot storfint besøk om bare et par strakser.
2: Det da Christian Albertsen Mikkelsen. Glem Albertsen, det ikke det han heter. Men han kommer til oss i Petremorgen, og vi skal rett og slett ta en prat om både det ene og det andre.
3: Jeg vet ikke hvordan jeg skal snakke til han uten å bare si Alexander Tetti, Alexander Tetti, Alexander Tetti.
2: Ja, vi må jo innom en tur der. Arin, du hadde et voldsomt oppheng på den lyden, den leken. Hva egentlig opphavet til den? Ikke minst så skal vi snakke litt om hvordan det å skrive humor om tragedie.
3: For meg.
2: Og så tror jeg vi skal prøve å få på, og jeg kjenner grua meg allerede, for jeg ikke noe god på det, men Christian veldig god på dialekt, da. Så jeg foreslår at vi kjører en slags sånn dialektrunde med han.
3: Kommer ja, vi må prøve oss vi også.
2: Ja, kanskje vi skal prøve oss vi også.
1: Og so you think you can dialekt.
2: Dårlig idé, men jeg tror det kan bli gøy.
1: Det kommer helt sikkert å bli veldig fint, altså. Men før vi rekker å si hei til Christian, så må vi rekke en tur innom
4: Dagens Allsang.
1: Og i dag så har jeg gått for en låt som jeg føler treffer på alt det vi sa kriterier. På nostalgi for min del, okay. Synge med for Henningsen del.
3: Og shake på skuldre som en kulder.
1: Ja, ja. Shake på kulder skuldre.
2: Kulder skulder.
1: Trus musen huser. På kulder skuldre. Og det Ida sitt forslag i dag, som en sang som nå jeg tror den 23 år gammel.
2: Ok.
1: Stor norsk klassiker, vil jeg si. Jeg mener du har hørt rykter om at det ikke nødvendigvis Dina som synger.
2: Ok.
1: Men det hun som står over kredita på Bli hos meg.
3: Det var veldig Jonas det sang, det må jeg si.

0: Shabuzi på P3 som I dag henger med Christian Mikkelsen.
1: Hvor vi akkurat snakket om det berømte Alexander Tatty-klippet.
2: Et annet ikonisk klipp. Det av deg, Christian, som forteller historien om en viss elektrisk bil I ja. Trondheim. Hvor du trodde sjåføren sa det lettis. Ja. Han sier det elektrisk. Mm. Tok helt av etterkant. Folk har tatovert det, har du ja. Sett. Det har vel blitt handlet på menyen som drinker og sånn.
3: Jeg fikk melding fra en fyr for to dager siden, faktisk.
2: Ja, for jeg skulle til å spørre. Ja. Kommer folk bort til deg fortsatt med den?
3: Ja, det ikke så mange som kommer bort, men jeg får liksom titt og ofte. Her fikk jeg 12. September. Fra en som heter Ola så skrev Hei, han han var på vei til fest og dette stod I bilen da stod det det ikke lettis
2: hvor lei du av den?
3: Jeg ikke så lei av det
2: du ikke det?
3: Nei, altså det har jeg sagt før jeg jo lei av hvis folk kommer opp til på meg til byen og bare sier det lettis
4: ja. Og så går de videre
3: nei, og så står de
2: oh, ja. Oh, ja, blir stående
3: for da må jeg drive det videre så sier jeg ja det ja, det min historie. Var noe mer? For da føler ikke de at de har noe ansvar for å drive samtalen videre. Ja. Men ellers så jeg ikke så lei av det. Det har roet seg litt. Det var jo femårsfeiring her. Det føles som det 5 år siden. Men nei, nå det bare en del av legacyen.
4: Så det ikke sånn at du ønsker å legge den død på en måte?
3: Nei, jeg håper at taxichauffører fortsetter å
4: ha det lettest.
3: Og klistre det på døra ja. For å beskrive om døra elektrisk eller ikke. Så kan det være min arv. Når jeg går bort, så kan mine barn sitte der som Rose I Titanic og peke på Det var min far. Det var min far. Det var ikke faren din. Jo, det var min far som fikk de klistremerkene inn. Jobbet han I taxiselskapet? Nei. Han var komiker. Og så sovner de inn I bilen.
2: Ja, de må dø også.
3: De må dø.
2: Aller viktigst. Ja.

0: I Petremorgen i dag har vi besøk av komiker Christian Mikkelsen, en fyr som er i hvert fall god på trøndersk, det har fått bevise, og egentlig på dialekter generelt.
1: Ja, alle trøndere ikke enige i det, men jeg koser meg noe med det.
0: Men for oss,
2: Det beste trønderske er det som går sånn dypt, at du får en annen stemme, at du får en annen lyd, en annen lyd.
0: Hjertepå, man må dra på vokalene.
2: Jeg må dra på vokalene.
0: Dra på den.
3: Ja, vi skal se hvor god vi på dialekt her i studio. Du god på det, Christian, så jeg tenker Christian kan få begynne.
0: Ja, bra.
3: Og så går vi litt sånn rapid fire rundt bordet, om vi må gi en kjapp tilbakemelding til alle.
0: Ja, ok.
1: Men er alle gode på dialekter helt til det kommer noen fra det stedet dialekten er fra?
2: Det er nok bare en som er så god på det dialekten. Nei, det er
3: ok, Christian, skal du begynne, og så går vi med klokka.
0: Ja.
3: Det er fint.
0: Ja, vi kan.
3: Litt rapid fire.
2: Så jeg har fått Bergen.
3: Ja, jeg har fått Bergen.
2: Der har du jo flere. Du har jo de som er jeg, som er Erna, som er litt sånn penere i målet. Og så har du de som er mer sånn. Da går jeg fort over en litt grovere mål på en måte. Jeg har jo bodd i Bergen og nå. Det er en flott by, det er en vakker by. Det er kanskje den beste byen.
3: Nesten litt Trump.
2: Kanskje beste byen. Kanskje beste byen som finnes. Kanskje den beste.
3: Ja, dette er så litt bra.
2: Men det er også en veldig flott by. Og det er en by som må bevares. Og det er en by som ikke har magemål eller bakkekontakt.
3: Ja, dette er bra.
0: Har du?
4: Jeg finner Stavanger.
3: Stavanger?
0: Ja, god start
4: det. Ja, takk. Jeg bodde med en fra Sola da jeg bodde i Bergen, så jeg dro med meg noen dialektord derifra.
3: Det er
1: nok, ja. Du ble mildere med en gang.
3: Du ble litt hyggeligere.
4: Takk, jeg skal ta med
3: deg videre. Oi, dette vet ikke, hvor er han? Sognamål. Ja. Kan noen hjelpe med å plassere deg?
0: Tone
3: Damli. Ja, men hun har ikke...
1: Sogndal.
3: Ja, jeg kommer fra Sogndal. Nei, det blir ikke noe bra, vet du.
0: Jeg kan ta den.
3: Ja, ta den, du.
1: I'm getting butterflies.
3: Det
1: der klink Sogndal.
3: Kan jeg prøve en til?
0: Prøv til, da.
3: Ok. Åh, faen. Ja, biler og båter, tutter og bråker. Jeg var ut på svenske grensa, vet du. Kan ikke være, det er et forsøk på Østfold. Ja,
0: det blir fort trøndersk. Du skal på en måte preke noen nesa. Om også må du ta det ille med ro.
3: Ja. Det er gjengen på taket, ikke det? Ja, ikke sant.
1: Jeg har jobbet med Martin Meyer-Olsen i alle år. Og på et tidspunkt så hadde vi til og med, altså vi lagde Martin og Mikkelsen i studio, hadde hele Rakkestad næringsråd i salen. Ja. Og jeg skulle spille en fra Rakkestad næringsråd. Og det er ganske vanskelig faktisk. Du må prøve seg på det, og så får ikke til, og plutselig så sitter og prater, så det sånn, nei! Vi råver i trønder.
3: Og aller siste. Tromsø, nordnorsk dialekt. Men det er egentlig ute etter, Christian. Ja. Det er nordnorske Trump. Kan jeg få det, da?
2: Det er lenge siden jeg har gjort den. Men det er klart jeg kan gjøre den litt grann til. Litt grann mer. Nå har jo ekte Donald blitt mer søvnig. Han har blitt trøtter. Han sitter og promper mye. Promper hele veien oppover Nord-Norge. Må bygge tog helt opp til Kirkenes. Ja, kanskje helt til Nikkel, faktisk. For en russisk kombinasjon.
3: Ja, det er fint.
0: Jeg skulle hatt en automat jeg bare kunne putte på en tid. Så fikk jeg dette hele tiden. Det har vært et bra innskudd i livet mitt.
3: Er det planlagt noen nordnorsk Trump til humoritaten denne sesongen?
1: Det er ikke lagt opp enda, faktisk.
4: Kanskje skrive det inn?
1: Det kan hende vi skal skrive det inn.
0: Sa du litt sånn, kanskje gjøre det, eller?
3: Kanskje noen kan ta ansvar og skrive det inn.
1: Nei, men man vil ikke sparke ihjel en sliten hest.
3: Nei,
1: eller,
3: man
1: sånn
3: vil, ikke, vil ikke.
1: Og nå har jeg jobbet veldig mye med dette showet her, så jeg har ikke vært så hands-on på den skrivingen av Humoretaten. Men jeg gleder meg veldig, det er premiere i dag, og da er jeg tilbake på Humoretaten, og i gang med verdens beste show 3. Så lager vi podcastet da, kommer ut en gang i uka. Blåtur.
0: Ja, på NRK Radio.
1: Ja, på NRK Radio.
3: Ja, det er deilig.
0: Christian Mikkelsen, takk for at du kom.
1: Du, bare hyggelig. Burde du ikke vært der?

0: prøve. I dag så tar vi meningen til Marius, som skriver følgende. Dressing har ingenting å gjøre på pizza. Det tilfører ikke noe som gjør pizzaen bedre. Er du enig eller uenig? Du kan stemme i appen NRK Radio.
1: Jeg ser da koka i trynet, Taren.
2: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg som dressingens kvinne klarer meg ikke uten dressing, og i hvert fall ikke på pizza. Det er så kjedelig å spise pizza uten dressing. Jeg vet at det er helt fy å si. I hvert fall hvis du spiser italiensk pizza, liksom. Men til og med der, så sier jeg ja takk til masse dressing. Helst vil jeg ha en kopp med dressing og bare dyppe pizzaen i den, ikke smør på med en skje.
1: Jeg er nok en mann som liker dressing, da, men hvis jeg skal prøve å se perspektivet til innsender her, da, det jo noe med at smaken av pizzaen kan forsvinne alene, og hvis pizzakokken har gjort en god nok jobb, så er det jo riktig mengde saus og på en måte moist og ingredienser uten at man trenger dressing på toppen.
0: Men der har du poenget. Det spørs helt på kvaliteten på pizzaen.
1: Absolutt.
0: Fordi hvis du kjøper en god, ekte, fin, frisk pizza, null dressing. Men drar du på Peppes? Det skal dynkes rømmedressing.
1: Jeg tenker mer, lager du en grandis, ja, så kan jeg forstå at en sminka gris er bedre enn bare gris, ikke sant?
0: Ja, det er
1: jeg
0: enig.
1: Men nei, så... Nei, faen, hvis pizzaen er god, trenger man dressing da, Arin?
2: Ja, til og med den beste pizzaen jeg vet om i hele landet.
1: Hva er den beste? Hvor finner du den?
2: Gormpizza i Bergen.
0: Oi.
2: Til og med da så trenger du sånn litt dressing. Og der er det gode med å liksom gi deg sånn litt dressing, hvor du kan ta nok dressing, så at du fortsatt smaker pizzaen på en veldig god måte. Mm. Så dressing, jeg synes jeg er med på å heve smaken.
0: Men da jeg vokste opp i Sarpsborg, og vi skulle bestille pizza hjemme også.
2: Fra Milano pizza.
0: Nå, det blir trøndere hver gang. Men nei, det var fra Park pizza.
1: Park?
0: Lagt ned nå, Park. Og da måtte vi ha en rød og en hvit saus.
2: Ja, men ikke sant? Det synes jeg nostalgisk deilig. Mm. Sånn skal det være.
0: Og det mener jeg nesten en plikt når man bestiller American style pizza.
2: 100%.
0: Så skal det være det.
1: Ja, men hvis det italiensk, så hvis det en parma du har kjøpt.
0: Da kan jeg ikke ha en rød og en hvit.
1: Nei.
0: Det går ikke an det.
2: Nei, men da kan du ha noe litt rømmete, da.
0: Vi får se hva folket sier også. Marius mener at dressing ikke har noe på pizza å gjøre. Er du enig eller ikke? Du kan stemme i appen NRK Radio.

0: Oi, I'm Missy Peters. Missy Peters på P3.
1: I går så jeg noe jeg gikk gjennom gangen på kontoret her. Mm. Fordi da har en kollega av oss laget en plansje hvor man kan henge opp rett og slett sitt eget fjes på to alternativer. Så hver dag så det et dilemma. Og gårsdagens dilemma, det var rett og slett en ja, litt sånn interessant diskusjon. Og det basert på en gammel internettrend. Men om man mente på at man selv lignet mest på en frosk eller rotte.
2: Ja, riktig.
3: Oi, det fikk jeg ikke med meg.
1: Nei, du fikk ikke, nei, for jeg registrerte at ingen av dere hadde stemt.
2: Jo, jeg har stemt.
1: Ok, ok. Da så jeg ikke det da. Fordi da jeg spent på hva dere mener at dere
2: Jeg tror jeg misforstod oppgaven, fordi jeg trodde ikke det handlet om meg, hva jeg ser ut som, men hva jeg foretrekker hos andre.
1: Åja, nei, det var hva du så ut som.
2: Åja, men jeg tror jeg fortsatt min stemmer.
1: Ja, ok. Hva
2: da? Jeg tok frosk.
1: Ja, jeg tror din er frosk, ja.
2: Ja, jeg tror din også er frosk.
1: Jeg tror du min er frosk?
2: Ja.
1: For jeg hadde tenkt å si at Jonas var frosk.
3: Ja, jeg vil også si at jeg er frosk.
1: Er vi bare froska?
2: Jeg føler vi alle tre er froska.
1: Er vi froska hele egen?
3: Ja, ingen
2: er
3: rotte.
2: Ja, du er i hvert fall frosk.
1: Ja, det er hyggelig, men eller er det da? Jeg vet ikke.
2: Ja.
1: Det hyggelig å være frosk eller råtte?
3: Jeg vet ikke, jeg trodde Henning var mer råtte, for å være ærlig.
2: Nei, jeg synes Henning er mer frosk og du er mer råtte.
3: Unnskyld meg.
1: Jeg synes Jonas er mer frosk.
2: Jeg vet ikke, hva er det da? Hva synes dere
1: jeg synes du er frosk.
2: Ja.
3: Men jeg blir redd nå, fordi jeg vet ikke hva som er riktig svar.
1: Nei, det er ikke noe riktig svar.
2: Nei, jeg synes du er frosk, men av oss tre synes du er mest
1: råtte. Det er sånn som i går da hadde jeg litt vondt i brystet, og så sa jeg til samboeren min, jeg har litt vondt i brystet, og så sa hun, får du vondt når du puster inn, eller blir det lettere når du puster inn? Og da, hun er jo sykepleier, så jeg sa, jeg vet ikke hva som er riktig svar, så jeg tør ikke å svare. Det er litt av Jonas nå.
3: Hva var riktig svar?
1: Jeg vet ikke, jeg tørte aldri å svare.
2: Å være rotta har vært liksom det sykt hot i det siste da. Det er det som er liksom sykt hot om dagen.
1: Inn,
2: ja.
3: Er det det?
1: Men du foretrekker frosk? Jævla pick me.
2: Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva jeg foretrekker. Jeg tenkte sånn...
1: Hvorfor vil du si at du er frosk?
2: At jeg er frosk? Jeg vet ikke hvorfor jeg er frosk. Jeg sa ikke aldri at jeg var frosk.
1: Ja, men du sa...
2: Men poenget mitt at jeg sa at Jonas er frosk, men av oss tre så er han mest rotte.
1: Ja, men han er frosk.
2: Ja, men sier, han er frosk.
3: Sier du at jeg er hot?
2: Ja, jeg sier du er hot, ja.
3: Av oss tre så er jeg hottest.
2: Ja.
3: Det
2: kanskje det. Jeg vet ikke, blir du fornærmet, Henning?
1: Kanskje, hæ?
2: Blir du fornærmet?
1: Nei, jeg blir ikke fornærmet. Det gøy å... Nei, jeg skal...
3: Kanskje jeg skal legge om... Vet du hva? Skal jeg legge om stilen min litt, ja? Jeg skal begynne å spise søppel og få enda større hals.
2: Nei, jeg synes du skal være fornøyd med akkurat sånn som du er.
3: Åja, vet du hva? Det er det hyggeligste
1: du har sagt. En ting du kan ta ut av denne diskusjonen, så er at du er god nok. Du bist godt genug.
2: Du bist godt genug.
1: Du bist godt genug!
3: Snakker jeg på den.

0: Jeg føler at jeg er i en slags sånn Family Guy-ulykke om dagen.
1: Ja, det er litt sånn Family Guy-tendenser det da.
0: Jeg har ikke telling på hvor mange ganger Peter Griffin har trynet ned trappa.
1: Og det er Meg sin feil, sannsynligvis.
0: Stort sett Meg.
1: Kjør deg på Meg.
2: Jeg føler meg litt som Meg.
0: Ja, du er, men du er det. Veldig klar Meg.
1: Speak Meg, fordi vi har fått mange gode forslag i innboksen. Flere sa jeg treffer riktig også, men det er en som er den heldige vinneren.
2: En av de, det er Jenny, som har gjettet The Chainsmokers med låta
3: Don't let

0: lenge siden.
1: Den gir veldig sånn 2017.
0: Ja, jeg skulle si 2016. Ja. Kan det være fordi den er fra rundt da?
2: Ja.
0: Eller er det 2018?
1: Det kan være det, altså.
2: Den gir veldig sånn 2016, men den her kom jo faktisk ut i 1982.
0: 1903, for det er den eldste sangen du har på
1: hit. 14, den her var egentlig... Ja, 14.

Drømmen min er at på Rema 1000 rett med Stortorvet så henger det en helt nydelig monster-LED-lys som jeg bare har sinnssykt lyst på.

0: Hands where I can see them. Ja.
1: Å, helvete.
0: Fader, jeg har aldri sett sånn respekt fra Daniel Markus Anna.
2: Jeg følte du var lærer, eller politibetjent.
3: Det funket.
0: Dette likte jeg veldig godt.
3: Jeg merker at jeg har null respekt for deg, for jeg beholdt deg ikke.
0: Ja, men da er vi der vi skal være. Kan jeg si at jeg har kledd meg for anledningen? Jeg har nye sko.
2: Få se.
0: Og kan dere holde skravla gående mens jeg går rundt og viser skoene til dere?
2: Ja, ja, ja.
3: Han har fått seg nye sko.
2: Han har kjøpt seg nye sko. Hva slags sko er det, Daniel, beskriver?
4: Tre sko?
1: Åja, veldig.
3: Det var veldig flott. Kurskinn, eller?
2: Tre sko med skinn på, med pels på. Ja, men
3: det er... Det ser ut som de der skoene du sier om til dem.
0: Materialet ser ut som som man har på sånne chaps når man er cowboy. Ja. Det er litt cowboyaktig sko.
2: Du er en liten cowboy,
0: Anna. Jeg er en liten cowboy, var det jeg skulle si. Eller, ja. Jeg ser ut som jeg trer opp på hesten uten at det er sal på den.
2: Ja, nettopp, sett det på Daniel, holdt på å si.
0: Jeg setter meg på alle tre og sier stedet følger opp, altså.
3: Ja, du setter deg på alle tre.
1: Men var det ekte skinn på det, holdt på å si? Ekte hår?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: For du burde også kjøpe deg en ekte skinnjakke.
0: En ekte skinnjakke?
1: Ja, så kan vi rute ryggen på den og steker i ovnen, så blir det spørre svor på deg.
4: Ribbe? Som en ribbe?
1: En ribbe, tror jeg.
3: Ja, en som reagerer på å sette seg på alle tre. Jeg synes det er farlig.
0: Det er så mange ting man kan si til disse tre som bare flyr av sted.
2: Ja. Det skal mye til for at vi reagerer litt.
1: Ja, ja,
0: vil du prøve litt?
3: Nei.
1: Selv om Daniel fikk jo stjerner i øya, Daniel. Vi ser jo deg, Daniel.
4: Ja, ja, ja.
1: Svær
4: mulighet.
1: Spør og svor,
3: ja, ja, ja.
1: Hæ?
3: Nei,
1: det er
3: ikke
1: det.
3: Det er crazy.
4: Just faen av det.
1: Ja, hva er det du
4: tror? Helvete du held på med.
1: Ja.
2: Jeg hørte ikke hva du sa, Nett.
3: Nei, jeg prøvde meg på en torstein på tvers her, men det gikk dårlig.
1: Nate, altså. Nei, det er ikke samme studio som deg legger en roll på sånn. Faen, altså.
2: Hell, skottes.
4: Jeg trodde vi var 2026.
3: Åja! Åja!
1: Jeg misforstod det. Jeg trodde vi var 50-tallet.
0: Dere, dette er en samtale rundt lunsjbordet og ikke på radioen.
2: Man glemmer litt av at man er på radioen.
4: Ja, faen.
0: Ja, det tror jeg vi glemte litt nå.
1: Ja, åpenbart gjorde vel Nate.
3: Ja.
0: Men vi glemmer ikke deg som hører på. Vi er her for godt selskap, også siesta. Hva skal dere finne på for noe lurt av?
2: Take it away, Markus.
1: Jeg har skrevet dagsaktuell stand-up, som er noe jeg har hver torsdag. Og i dag så har jeg sett på en liste da, over de 10 rikeste i Norge, for eksempel. Oh. For eksempel.
2: Så de får kjørt seg.
1: Jeg ble overrasket, jeg var ikke på den lista. Jeg smår så mye penger.
0: Det er knallsak satire.
2: Stand-upen pleier å være veldig artig. Så ja. Heng med videre, du som hører på.
1: Den pleier å være artig, det kan være uttak.
0: Cirka klokka. Eller er det bare når den kommer?
3: Cirka kvart. Det
2: er kvart over 11.
1: Cirka kvart. Slutt.
0: Nå slipper dere.
1: Hæ?
0: Det er ikke greit.
2: Nei.
0: Og jeg ler fordi jeg kan ikke tro det.
2: Ikke heller.
0: Skamme seg nå.

0: De låtene heter Boston, og du fikk den hos oss i Siesta på kanalen NRK P3.
1: Der har vært.
0: I Boston?
1: Ja,
0: ja, det var der i sommer, ja.
2: Herlighet. Du tok ikke toget back to Boston?
0: Eller? Nei, du tok Midnight Train to Georgia.
1: Hvordan låter det igjen?
0: Jeg bare vet at den sang.
2: Oh, ja, jeg har også hørt den.
1: Men nå ble jeg veldig nyfiken på å finne hvordan låter det var.
2: Ja.
0: Midnight ikke, Train ikke to Georgia. Nyfiken.
2: Det synes jeg så nørd å si. Det gammelt å si. Nyfiken.
0: Nysgjerrig. Det tror jeg aldri har hørt før. Jeg vet bare at fiken en frukt.
1: Ja, fatteren allergisk mot fiken, og det oppdaget han ved en tilfellighet. Å herregud, som det svulmer opp etterpå.
2: Da jo uheldig at du nyfiken. Da allergisk mot egen sønn.
0: Den lei. Derfor du bor jo slå han i Gran Canaria.
2: Det skjønte
1: jeg. Du venter med deg. Det skjønte ikke jeg.
0: Han er allergisk, ja, sånn, ja. Så du, det må være avstand. Du kan ikke være i samme sted som du er allergisk mot.
1: Bra.
0: Ok, vi skal sjekke livsgnisten vår på skalaen 1-10. Hvordan går det med dere i dag?
2: Kan jeg starte?
0: Ja.
2: I går så bedrev jeg såkalt stand-up, og da gikk jeg til dette stand-up-lokalet hvor jeg skulle ha det. Og da gikk jeg, det var på Grønland, ja, det var dårlig forklart. Jeg var på et utsted som heter Dottert i Hagen, hvor det jeg hørte en veldig mye quiz iblant. Men jeg gikk forbi der, og da går jeg forbi en ganske brun pub som under en bro på Grønland.
0: Ja.
2: Under den hvite bro.
1: Er det en som den polske puben?
2: Ja, ved siden der.
1: Ja.
2: Der er det et vannhull for alkisser.
1: Heter pubene?
2: Vannhull for alkisser, ja. Og folkene gjør det. Og når jeg går forbi der, der sitter en mann ute der, gammel, sliten, har to pils foran seg, og en åpen pakke med finsbråten vinepølser. Som man sitter og spiser
0: av. Ja.
2: Så går jeg, holder stand-up, har stand-up, kommer ut igjen, går hjem, for jeg stikker tidlig, sitter jeg enda. Nå er det bare en pølse igjen oppe der. Og nå sitter jeg hele kvelden på en maul av vinepølser. Og det gir meg 80 livsnist. En levemann av de sjeldene.
1: Men har du
0: Future is looking bright, Markus. Det der deg om noen år.
2: Spåskjeringer. Du har blitt det.
0: Jeg vet ikke selv.
2: Midnight Train to Georgia, the future looking bright.
1: Men altså, den var ustekt eller ukokt.
2: Ja, det var ikke eller trekt.
0: Men kaldpølsa er faktisk veldig godt. Det var sånn vi pleide å få.
1: Kaldpølsa?
0: Ja.
1: Det sånn nordnorsk uttrykk. Jeg skjønner ikke hva jeg mener.
2: Hvor har du blitt av kaldpølsa?
0: Ja, du kan få en sånn snack hvis du venter på middagen. Ta deg i kaldpølsa.
2: Jo, men jeg synes vinepølser er på en måte, fordi jeg er på en måte røkt på et vis, ja. Men sånne kalde, gildige vinepølser.
0: Det var fette godt.
2: Åh, det synes jeg er så ekkelt. I det der pølsevannet og...
0: Jeg kunne ikke ha spist det noen, nei. Men som barn.
2: Jeg hadde en kompis som tok det i lumpen med ketchup på, jeg.
0: Ja, men ukokt. Da må jo han ha vært gøy.
2: Eller ustekt, da.
1: Ustekt.
2: Du skjønner ikke forskjell på vinen her nå,
1: grillen. Jo.
0: Til å være pølsens herre, så skuffer du.

0: som driver det bitte lille samfunnet med sikkert 100 innbyggere alene. Og det, denne serien har jeg nå funnet på YouTube.
1: Oh, ja.
0: Og den er så fantastisk bra, rett og slett.
1: Men kan jeg stille et spørsmål? Er det et eksperiment som ble, håper jeg, initiert av TV-kanalene? Eller var det alle kvinner i det samfunnet som sa, vi drar nå? Og så var det noen som sa, kan vi lage TV av det?
0: Jeg tror det er TV. TV-ideen kom nok først, altså at han finner et samfunn lite nok til at det går, går an å ta vekk alle sammen. Ja. Jeg tror ikke du kunne gjort det i Oslo. Da drar alle damene fra Oslo.
1: Når var det at de gikk på TV, vil du anslå?
0: 2009.
1: Oh, ja, ikke sant? Men da kunne man jo lagt en oppfølgingsdokumentar. Hvordan går det med barna nå?
0: Jeg vet
1: har de fått noen traumer?
0: Ja, men jeg har så, ja, men jeg vil vite hvordan går det med dem. Og jeg vil at jeg skal komme tilbake i TV2 Play.
1: Men kan ikke du pitche dette på NRK da? Prøve å få lage
0: det
1: samme.
0: Det er jo pitchedag i dag, så jeg tror nesten bare jeg må gå.
1: Få med Sigurd Sollien og lage det. Han ville ha oppgradert. Vi oppgraderer da Drammen dro.
0: Faen,
1: da
0: Drammenserne dro. Det hadde jeg lyst. Vi tar Drammen.
1: Vi tar Drammen.
2: Da Drammen, da damene dro fra Drammen.
0: Ja.
2: Det klinger jo bra.
0: Der har du en
1: time,
0: program.
1: Heller en time i Drammen enn masse damer i Drammen, som jeg har sagt.
2: Det er fint.
0: Ja, det er et fantastisk TV-program, hvertfall. Jeg anbefaler det på YouTube.
2: Og alt ligger ut på YouTube.
0: Ikke alt, ikke episode 1, men episode 2, 3 og 4.
1: Rapenissen som har ditt i
0: gang. Ja, det er meg.
2: Jeg har ny livskrist der, for jeg oppdaget i går at Rune Gokstad, kjent fra Bakke, altså...
0: Team Bakstad.
2: Team Bakstad heter jeg guttene.
1: Fra Bakke.
0: Fra mellom Bakker og Berg.
2: Rune Gokstad er hans skalla av den duoen der. Og det, han har samme meldingslyd som meg. Og det oppdaget jeg går, og det ble jeg så lykkelig av.
0: Hva slags melding?
2: For jeg har en meldingslyd som heter Sherwood-skogen.
1: Ja.
2: Nå skal jeg spille av klipp, hvordan den er. Det er meldingslyden min, og det har jeg aldri hørt at noen andre har, fordi jeg vil ha en meldingslyd som skiller seg ut.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Vi var jo på møte i fagforeningen, og da hørte vi den, og da snur han seg til meg, «Døyt meg, døyt meg!» Men vi må, altså jeg må kritisere deg litt, det er fordi jeg må jobbe med min egen integritet. For når jeg gikk så hardt ut mot Anna for å si, «Nå støvler, i dag har jeg på meg en støvler, hva faen det var, jeg har 10 livsnist», dette er ikke ny.
2: At Rune Gokstad har samme menneskelig som
0: meg. Men var det Rune? Det var ikke Øystein Bakk sa det, det var Rune.
2: Ja, det var Rune.
0: Så det er sånn skalla...
2: Vi skalla menn har Sherwood-skolen.
0: Du kan ikke se en sånn theme-song.
1: Ja.
0: Det er sånn whistleblowing. Her kommer de skalla menn.

0: Time sin Now I'm In It fikk du hos oss i siesta på NRK P3.
1: Spørretimen.
0: Vi svarer på spørsmål fra deg som hører på siesta.
2: Og vi har fått inn meldinger fra Robin som lurer på om hva vi synes om alpelua på menn.
3: Alpeluer, eller sånn det berettaktig.
2: Berett?
3: Ja.
0: Berett på hodet.
3: Berett kom hit litt. Det Jonas Unning sin gamle vits at når du sier boarding completed, så høres det som du sier Berett kom hit.
0: Er ikke det Bodil kom hit litt?
3: Bodil kom hit litt, riktig. Det riktig.
2: Faen, har du mer oversikt av Jonas Rønning enn Jan Markus?
3: Anna Folkstad, du et geni.
2: Ja.
3: Jeg synes, for det jo ikke så veldig mange menn som går med deg i offentligheten i Oslo, men du har jo... Fenriken, liksom kompani Lauritsen-aktig på jobb da.
0: Ja, ja,
3: på
0: jobb, da må du jo være innenfor når det en jobblue.
3: Jo, men
0: tenker, militært,
3: tenker jeg. Man kan jo endre, altså før så gikk det jo rustning i militæret, man kan jo endre, ikke militær,
2: jo,
3: man, kan jo, man kan jo endre etter hvert.
0: Markus i militærkunnskap, det vil jeg gjerne høre mer på.
3: Ja, det kun, rustning, før, vet du.
0: Rustninger.
2: Men alpelue jo mer forbeholdt, hvis du går med i Norge da, og i Paris, at du må kjøpe baguette. Det baguette-plagget ditt.
0: Det Paris, Frankrike,
3: hatt. Du må ha stripet...
2: sånn pantomime-skjorte.
3: Ja, og så må du ha rødt skjerf rundt halsen, og så må du si når herr utrolig fra det utrolig kommer inn, herr utrolig! Det ikke han skulle ikke sagt.
0: Jeg synes alpelue grelt, både på kjæringer og på mannen. Det så støkt, rett og slett.
3: Ja. Men hva synes du...
0: på ekte gå med det.
3: Synes du man skal ha den sånn skjevt ned på siden?
0: Ja, da vil jeg vil slå til folk som går på alpelue.
3: Åja, hvorfor?
0: For det støkt. Og så føler jeg det de som går med alpelue, det amerikanske turister i Paris. Det dem som går med alpelue.
2: Og unge tenåringsjenter som oppdager at du kan lage bilder der du fjerner fargene fra ett bilde, men så beholder du rødfargen. Hvis du skjønner?
3: Ja, jeg skjønner.
0: Sånn dette skjønner jeg ingenting av.
3: Sånn som i Schindlers kistolt.
2: Schindlers liste.
3: Jeg får også litt sånn, jeg føler at de som bruker alpeluer, og jeg, hvis jeg skal generalisere litt, så synes jeg det mest kvinner som gjør det.
2: Absolutt.
3: At det kvinner som prater veldig mye, og veldig ekstroverte, men som plutselig skal late som de litt mystiske.
0: Ja.
3: Og sånn, nå sitter jeg på kafé, og nå er jeg på meg alpelue, så nå er jeg veldig spesiell, og nå er jeg litt stille, og litt sånn mystisk.
2: Eller så er feite menn med høyhelse.
3: Med høyhelse.
2: Ja, men som skal være litt sånn litteraturvitere.
3: Men gjør de det på ekte? Det litt sånn Hans-Petter Sjøli i VG-aktig. Han kunne gått med alpelue.
2: Går han med... Men han
0: hvem i all verden
3: er
0: han?
3: Det en kommentator i VG.
0: Ja.
3: Som har et bilde av seg selv hvor han står og hendene sånn her og ser som en superskurk.
0: Oi, nå skal jeg ta deg.
2: Men han...
3: Nå kommer jeg til deg!
2: Men hva han kommenterer på?
3: Vi trenger å snakke mer om Hans-Petter Sjøli. Det var en gammel referanse jeg dro inn. Jeg vet ikke hva han kommenterer
0: på. Daniel, du har jo prøvd å bytte ut kepsen med andre typer hatter.
2: Ja, var jeg innom beretten da? Eller alpelua?
0: Nei, jeg tror ikke det.
2: Nei.
0: Men kanskje du, for jeg tror faktisk du av alle hadde vært litt søt med det.
2: Det tror jeg. Ingenting på.
3: Jeg tror det hadde vært søt, men jeg tror det hadde også vært gæren. Liksom.
0: Ja, men det går jo bra. Du er jo gæren.
3: Men du er veldig glad i Paris. Hvorfor ikke du med alpelue?
0: Ja, men det ser jeg. Føler, det er ikke en ekte, det er ikke en sånn autentisk Paris-ting.
2: Det er klisjé.
0: Det er de amerikanske turisterne som drar til Paris.
3: Ekte Paris-ting føler jeg er å gå med kokkatt med en rotte inni. Da er man ekte Paris.
0: For det gjør jeg hver gang jeg er i Paris. Så tar jeg en liten rotte, legger under hatten min, og så begynner jeg å lage mat.
3: Lager bare dritt.
0: Og så sier jeg, Monsieur, Madame, mon ami.
3: Monsieur, madame, mon ami. Monsieur, madame, mon ami. Du så sier det på repeat.
0: Monsieur, madame, mon ami.
3: Rasere kjøkken.
0: Monsieur, madame, mon ami.
2: Du kan fransk, det er det.
0: Jeg kan un croissant på... Nei.
2: Ja.
3: Un croissant på nei. Monsieur, madame, mon ami.
0: Un croissant, s'il vous plaît, merci beaucoup.
2: Åja, du må si alt det.
0: Chouchou.
3: Merci, loco.
0: Merci, loco. Marcus y loco.
2: Hva betyr chouchou? Som du sa?
0: Nei, det vet jeg ikke, det er bare hva jeg sa.
2: Det er fang på da.
0: Fortsett å stille spørsmål i appen NRK Radio. Vi tar imot, som du hører, hvordan som helst mulig spørsmål.

0: Julie Bergan og Ruben. Låta den heter Det går bra, og det gjør det også. Spørretimen. Vi svarer på spørsmål fra deg som hører på siesta. Tusen takk for at du sender inn spørsmål i appen NRK Radio.
1: Og Tord har sendt inn melding
0: og lurer på
1: om dere hadde blitt omgjort til en kjøttmeis for 24 timer. Hva dere brukte døgnet på? Så hvis det hadde vært kjøttmeis i 24 timer, hva har vi gjort da? Mm. Nå har jeg ikke et oversikt om hva en kjøttmeis gjør til vanlig da, om den ville ha skilt meg en sånn veldig...
2: Jeg må bare se hva en kjøttmeis er.
0: Det en sånn liten småfugl.
2: Ja, ikke, det, sånn, den som pissegul, ja.
0: Er pissegul.
1: Jeg tror jeg aldri har sett en pissegul kjøttmeis.
0: Nei, ja, sånn, ja, det veldig
1: søt. Ja, dem er søt,
2: ja. For jeg tenkte på dompapp.
0: Ja, men de ligner
1: vel. Dompapp.
0: Den er rød. Dompappen er rød.
2: Ja.
0: Og kjøttmeisen er gul.
2: Går det bra?
0: Ja, det maskineriet.
2: Det er rød. Jeg har aldri sett en dump. Det er mitt forhold til dompapp. For du har jo veldig lyst til å se en grevling i levende livet. Ja. Det har jeg sett mange ganger. Men jeg har aldri sett en dompapp.
0: Du, da skal vi på dompapp-ekskursjon.
1: Du er sikker på at du aldri har sett en dompapp i ditt liv?
2: Jeg er sikker på at du aldri har sett en dompapp i mitt liv.
1: Men hadde ikke dere et fuglehus utenfor husøkers på Jansbygda?
2: Hvor mye har du sett masse dompapp i Oslo by?
1: Jeg vet da faen jeg hvor
0: dompappen... Åja, dompappen, den er oransje. Faktisk.
1: Så du lyger på radioen?
0: Ja.
2: Men er den ikke rødlig også?
0: Ja, er den ikke rødlig også? Mest oransje.
1: Men kanskje den skifter ham, akkurat som edderkopp og slange?
2: Ja, visst fenden, den er oransje. Visst fenden er
0: oransje.
1: Så han er aldri rød.
2: Det er riktig dyr, ass.
0: Ja, det er fint. Det er så søt.
1: Man blir helt tom av ord.
2: Men hvis jeg hadde blitt kjøttmeis, da hadde jeg blitt liten og gul, holdt jeg på å si. Flytt rundt og flytt server. Jeg er i 24 timer.
1: Da tror jeg brukte tida mi på stjær litt, da. Gå inn på Rema, ta med noen dyreprodukter, og så bare fly inn.
2: Hva? Dyreprodukter?
1: Ja, dyremat. Nei, men ta den og
0: sånn. Hvor mye dyr tar den på Rema? Du burde heller gå inn med gule smel.
2: Ja, gule smel, det er det. Fly på Rema.
0: Og ta en pølse.
1: Jo, ta en sånn liten perletomat, fly ut. Ta mange turer frem og tilbake. Er det dyrt?
2: Perletomater?
1: Perletomater.
0: Gå heller for gulsmed.
1: Ja. Da går jeg til gulsmed, ja.
0: Jeg ville nok gjort sånn som i Askepott, at jeg hadde foren rundt en pen dame og liksom sunget og sydd kjola.
1: Ja.
2: Ja, alene.
0: Alene, ja. Eller hvis alle vi var tre kjøttmeiser i lag,
1: ja, så kunne vi ha gjort det. Startet et firma.
0: Et kjøttmeisfirma.
2: Som kunne eksistere i 24 timer, og så ble vi alene.
1: Og sydd kjola.
2: Ja.
1: Det var veldig eksklusivt, da.
0: Og det er sånn...
2: Jeg hadde flyttet til en dame i skogen som bodde med 7 kortvoksne og begynte å lage mat igjen.
0: Du, der har du også et fint liv.
1: Er det jo et firma?
2: Det er et firma. Vi flyr hjem til... Det er en veldig eksklusiv gruppe. Det er kun veldig, veldig hvite kvinner som bor med 7 kortvokste menn.
1: Mm. Ja.
2: Kun de hjelper.
0: Smal gruppe.
2: Ja, hvor det går en kjæring utover med et eple.
1: Høres det som en rar pornofilm, da?
0: Ja.
1: Ja, det,
2: jo, det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
0: Jeg ble kalt for kjøttmeis da jeg var lita, faktisk.
1: Hvorfor det?
0: Fordi jeg var så glad i kjøtt.
1: Og du en meis? Du var ofte en meis?
0: Jeg sa, når man kjøttmeis hadde jeg ofte å spise middag. Fordi at hvis jeg spiste for eksempel kjøttsuppe, så plukket jeg bare ut kjøttet. Ja, ja. Dreit i grønnsaker.
2: Selvfølgelig. Du dreit i grønnsaker? Ja. Du satt oppe på siden, altså oppe på liksom kjelen, spiste kjøtt og dreit oppe i bollen.
0: Ja, ja, ja. Det er sånn at fattige folk...
2: Nei. Velkommen til faen. Fattig. Sitt og dritter med å komme til fattig folk. Det er det mest ulike bildet du har. Du sitter på enden av en svær kasserolle, spiser kjøtt, driter rett opp i kasserollen og sier velkommen til fattig folk.
1: Ja, det er overklasse.
2: Jeg er bare kjøttmeisen, alle er så glad i kjøtt, du vet. Velkommen til fattig folk.
0: Jeg synes bare det var koselig kalle navnet, den lille kjøttmeisen vår.
1: Ja,
0: det er det.
1: Ja, ja.
0: Yes.
2: Yes.
0: Fortsett å stille spørsmål. Det gjør du i appen NRK Radio. Nå får du lille Cæsar Hillary. Låt om oss i siesta. Bonnie and Clyde.
1: Bonnie fattig folk.

0: Glide, det var låten du fikk. Vi ses da.
1: Spørretimen.
0: Vi, mine venner, Markus og Daniel, svarer på spørsmål fra du som hører på, du også vår venn.
2: Ja, vi har fått inn en melding fra Sara, som lurer på om vi team handlenett eller team kjøpepose.
3: Ja, for nå har posene blitt dyre.
0: Ja, 5 kroner og 75 øre.
2: 7 kroner,
0: jeg har skjønt opp det.
3: Det er såpass, ja. Ja, hvor er regjeringen med posestøtta? Hvor er regjeringen med...
2: Selv så jeg jo en ryggsekkens herre. Jeg har med, går ofte med ryggsekk til og fra jobb, og da bruker jeg det når jeg skal handle på tur hjem. Ellers så... Hvis jeg vet jeg skal handle på forhånd, er hjemme, da har jeg en handlenett. Har jeg.
3: Du har en nett?
2: Et handlenett.
0: Mm-hmm. For meg er det nesten sånn, kjøper folk på ekte poser i dagens samfunn, altså.
2: Og er sånn at hvis jeg går på sånn self-checkout, jeg slår ikke inn poser, hvis jeg tar det.
3: Hvorfor
2: gjør det da?
3: Det er man jo.
0: Gjør dere ikke det?
3: Skal man sponse ekstra?
0: Ja, men du kan jo bli tatt i kontroll.
2: Vet du,
0: Daniel, du skjønner, Markus, jeg vet hva dine holdninger til butikken, men Daniel, nei, skjerp deg.
3: Hvis de hadde prøvd å bøtelegge meg for at jeg ikke betalte for en pose, da skulle det blitt månedlys på folklippet.
2: Milliardene de
0: sitter på. Og det vil vi ikke.
3: Nei. Ok. Jeg handler jo, iblant så kjøper jeg pose fordi jeg glemmer, eller jeg har jo også med meg sekk på jobb og gjør det samme som Daniel, men iblant så handler jeg for meget, og da tar jeg en ekstra pose. Jeg er ikke så glad, jeg har aldri vært noe glad i å gå med handlenett, jeg vet ikke helt hvorfor.
0: Nei.
3: Men jeg burde jo pakke ned et litt handlenett og hatt det i sekken hele tiden.
2: Ja, det er lurt.
3: Det er lurt, men...
0: Ja, det er sånn de med bil i distriktet for eksempel, de har poser. Eller handlenett i bilen, for eksempel.
3: Har alle bildistrikter har det?
0: Ja.
3: Det er sånn man vet at det er bildistrikter.
0: Ja, men det er nesten uten unntak, vil jeg tro det.
3: Ja, men jeg synes også, fordi søppelmessig, så har vi jo en grønn pose, en lilla pose, og så har vi denne magiske tredje dunk. Ja. Og der bruker man jo vanlige poser, så jeg må jo ha noen av de også.
0: Ja, jeg pleier jo å kjøpe en egen rull for det.
2: Ja, du kan
0: det. Sånne grå poser, det er mine restavfallposer.
3: Åja, det finnes det i butikken.
0: Ja.
3: Jeg følte at de var sånne, jeg har bare alltid tenkt at det er sånne svære søppelsekker.
0: Neida.
3: Men du har jo mye søppel, så jeg skjønner det.
0: Og du er grønn pose.
3: Ja, det er virkelig. Og Daniel Lilla, det er bare plass da, faller han. Det er hva det da, du kutter opp angene. Nei, sorry. Fy faen.
2: Det var stig.
3: Ja, det ble plutselig en fat-shaming, og det ville jeg aldri gjort mot en tjukk bror.
0: Jeg tenkte mest at Daniel hadde silikonpupa eller noe.
3: Ja.
2: Så er det mentits?
0: Nei.
2: Mentits,
0: men plast på innsida. Mantits Davidsen.
3: Eller som man sier, Mantits Davidsen.
2: Å, Harley Davidsen.
0: Jeg er imot at man kjøper pose på butikk, men nå kan man bare... ha egne poser og bruke dem om igjen. Vi trenger ikke å ta ny pose hver gang og kjøpe pose.
2: Ja,
3: det er helt enig.
2: Ja.
3: Men jeg synes du må gi oss som glemmer litt slack også. Vi prøver jo så godt vi kan.
2: Vi prøver,
3: ikke å kjøpe flere poser.
0: Kan jeg bare si, når folk sier sånn, jeg prøver så godt jeg kan. Markus, se meg i øynene. Er det så godt du kan?
3: Jeg skjønner, jeg vil ikke se deg brune. La meg være ute.
0: Se meg i brune øye og si det.
2: Ja, så teller du hvor gammel du er, ut fra rillene.
3: Ut fra rillene, hendene i rillene der nede. Nei, jeg
0: teller hvor gammel jeg er ved hjelp av rillene i rumpeholdet.
3: Ja,
0: det
3: var Daniel som sa det.
0: Ja, vet
3: jeg. Hvis du kutter et tre, så kan du se inni hvor mange ringer der, og da ser du hvor gammel du er.
0: Ja.
3: Tror du det er lurt på sånn inni hånden, altså, om vi hadde hatt det selv, men det har vi ikke.
0: Nei.
3: Eller vi har ting i hånden. Men...
2: Folk påstår jo at du kan lese av i hånda di, ved å lese dem ikke rillene.
0: Ja, du kan ikke se alderen. Nei. Du bare ser livslinja, for eksempel.
2: Ja,
0: og din er kort.
2: Ja, du tror...
3: Ja, faen,
2: det
3: har
2: du sagt før.
0: Jeg har sett livslinja din, den er ikke så lang.
3: Jeg har sett ned i buksa di og sett livslinja der, og den er kort ennå. Livbøyen til
0: Daniel. Jeg har ikke skrytt av det.
2: Men det er den tynn.
3: Ja, den er tynn, og du vet hvordan du bruker den. Men Dan, Anna. Jeg er helt enig. Jeg gjør sjelden så godt jeg kan på de tingene der. Så den skal jeg ta.

0: Daniel og Markus.
1: Vær med oss i dag, denne torsdagen.
2: Vær med oss. Ikke mot oss.
1: Nei, vær med oss. Heng på. Vi er dine venner i radioen, rett og slett. Sant, Markus og Daniel?
2: Ja, vi er dine venner i radioen, i NRK-radioen. Har du noen sånn, iblant at dere snakker, og så bare begynner dere... Det kommer selvhat mens det er. Hold kjeft, din feite svin.
1: På en måte, kanskje ikke akkurat så hardt.
2: Du burde kanskje tenke sånn av meg, din feite svin.
1: Nei.
3: Det er
1: kuk da,
3: det er banter.
1: Det er banter mellom henne.
4: Det lukter rumpa.
5: Den er veldig fest.
3: Kom igjen.
4: Banter mellom henne, det er en kamerat, litt tone.
1: Ja, der fikk vi den.
2: Ja.
1: Mette Marit. Yes, hva skal vi i dag? Vi får besøk.
2: Vi får besøk av Shawad El-Bakardi. Han er jo da, han driver en konto som heter Inlandsmemes, ja. Eller Innlending-memes, eller hva han heter. Mm. Han kommer innom for å hjelpe dere, og han vil at siesta skal gå viralt.
3: Mm. Ja, men det.
2: Og har vel, tradisjonelt bare kommet med gamle memes, for å få det. Så vi får håpe han har noe nytt i sekken i dag.
1: Ja.
2: Men det får vi se.
1: Vi får se hva det han vil bringe til bordet, til gars. Bringe til gars. Mm. Det er også tid for spalte-spalten her i dag. Singelt eller spalte.
3: Du ler av, Markus.
2: Jeg må lere at Anna sier det. Lener seg tilbake på telefonen og armrekors. Og ham til gars! Ham til gars! Ja, vi skal også. Det var veldig karselig. Ja,
1: jeg er nok faktisk den mest karselige i vår trio.
3: Ja, du er mest giftig, toxic masculinity.
1: Hva er det han har imot meg i dag?
3: Det er et kompliment i den settingen.
1: Okay.
2: Du er det som er mest toxic masculinity. Det er et kompliment.
1: Det er et kompliment til deg. Ja, spaltespalten. Jeg lager jingle til den spalten som dere ikke vet hva er. Markus, du skal få lede den spalten her.
2: Å, jeg gleder meg.
1: Så jeg er spent på hvordan du løser det. Det er fri tolkning.
2: Ja.
1: Men jeg tror det er noe du kommer til å like.
2: Du har også sagt at det er en veldig lang jingle.
1: Ja, den er 33 sekunder, tror jeg, men vi er med.
2: Og du spørs her med alle folk som har jingler. Gleder oss så stort
1: dette her. Ja. Det blir stas. Aller først, Zimmermann riper i lakken.
2: Det blir stas.

0: Nå skal jeg fortelle dere historien om Henning Osnes. Min far var en eventyr.
1: There is only one Disney.
2: Oi. Lange.
3: Nostalgispalten.
2: Åh! Velkommen til Nostalgispalten.
4: Takk!
2: Jeg beklager at jeg hadde litt, det var litt lav voice der, men det jobber jeg med til neste gang. I dagens Nostalgispalte skal vi snakke om noe jeg har et veldig sterkt og nært nostalgisk forhold til. Og det er rett og slett kongerike for en lama.
4: Ja, vel, ja.
2: Det er en kjent og kjær Disney-film, hvor Kusko blir forandret til en lama, og er da sammen med Pacha, og gjennom det lærer da liksom å være en god fyr. Mm. Det er jo litt dynamikken vi har da, Nell. Jeg er en slags Kusko, du er en slags Pacha.
4: Men er det her Pixar, eller hvem?
2: Det er Disney, ja.
3: Det er Disney, Disney. Ja. Jeg må ikke blande de to.
2: Nei. Og det er også det første, da Markus Vangen fikk PlayStation 1, back in the day. Mm. Da var det første spillet jeg fikk, var Kongerike for en lama. Og selv i dag går min far ut og sier, hoppet i hoppet i hopp, jeg hopper. For det, snakker, det var det sier Kusko når du hopper i det spillet. Og jeg lurer på, hva slags far har dere til Kongerike for en lama?
3: Jeg var den serie også.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja. Keisers nye klær.
2: Keisers nye
3: skole. Ja, for den husker jeg. Keisers nye skole, ja. Den mener at jeg likte veldig godt. Isma, som var litt sånn skummel, og så dra i spaken kronk.
2: Ja, det er jo det som er oss til da. Kusko er jeg, Daniel, og jeg heter jo Mark Kusko. Ja. Daniel, du er Pacha, og du har selvfølgelig Isma.
3: Ja, ja, ja. Kommer ikke noen overraskelse. Men akkurat den filmen har jeg ikke så mange minner om at jeg har sett, rett og slett.
2: Har du sett den
4: der? Jeg mener at jeg har sett den på kino.
2: Ja.
4: Jeg har, det har jeg et minne av, og så har jeg også et minne igjen av, jeg tror det her var perioden der McDonalds laget Happy Meal, og du fikk en leke fra Disney-filmer.
2: Ikke sant?
4: Jeg tror at jeg har en gang fått en lama-figur da jeg kjøpte Happy Meal.
3: Hva er det egentlig som er moralen i den filmen? Hva er det liksom du tok med deg?
2: Moralen i filmen er jo rett og slett da at Kusko, da, som han heter, han vil jo da ødelegge en by for å bygge Kusktopia med vanskelige, som
3: er
2: hans elleville. Ja, han vil lage da rett og slett sitt sommerhus der.
3: Stemmer det, sommerhus.
4: Høres ut som litt sånn fin gledeaktig.
2: Ja, fin gledeaktig. Det kan være fin glede inspirert av Kusko.
4: Ja, ja.
3: Eller at Kusko er inspirert av fin glede da.
2: Det kan også være.
3: Han er jo eldre.
2: Men det at dere ikke har så mye minnetred, vet du hva? Kanskje vi skal sette opp en siesta-visning på en kino i Oslo, hvor vi leier hele kinosalen og spiller av keiseren, nei, Kongerike for en lama.
3: Ja.
2: Hvis du er interessert i det som hører på, så meld deg på. Se deg en melding i appen der, Koradio. Skal jeg se hva jeg får til? Det må være nok folk som har lyst til dette.
3: Altså, hvor mange folk trenger vi oppriktig?
4: Hvis
3: vi
4: skal fylle Oslo Spektrum, så trenger vi 28
2: 000. Ingen sa Oslo Spektrum.
3: En kinosal, Daniel.
2: Si vi skal ta et cinemateke. Hvor mange er det på stedet der? 600!
4: Ja, tror jeg.
3: Nei, men vi tar en... Det må jo være en sånn eksklusiv, en liten kinosal med kanskje 50 seter da.
4: Ja. 50, ja.
2: Vi skal ikke gjøre sommer, og de har jo de skryter at de er utsolgt hele tiden, så er det 27.
3: Ja.
2: Anna, veldig bra spalte.
3: Ja,
2: jeg likte det her. Jeg følte ikke klart å gjøre det gøy, men...
3: Jo, men det er ingen... Det var nostalgispalten. Vi skulle bare mimre og snakke om nostalgi.
2: Og nå skal vi slutt mimre over en veldig lang og god jingle.
3: Vi tar den en gang. Og jeg innser nå i radiofaget, eller så snakker man mye om kill your darlings. Altså, du må kutte litt ting selv om du vil ha det med. Det har jeg rett og slett tatt rennafart og drept i når det kommer til den jingle her. Så her får man litt for mye.
4: Noen gang må man jo følge magefølelsen.
2: Ja, og husk å sende en melding på NRK Radio hvis du vil være med og se denne filmen i kinosalen.
3: Så skal vi se, vi får ordne det, ja.

0: Nessi med låta Ensom Sabotør fikk du her I Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Det tid for festen før fasten, stedet der vi alltid snakker om mat, rett og slett, og hva det vi skal bi oss ut på I dag?
2: Jeg så, ja, har du den?
3: Jeg har et spørsmål til dere.
0: Okay. Ja.
3: Fordi I går så spiste jeg gnocchi til middag. Gnocchi, eller hva faen man sier. Og jeg synes at gnocchiens kvalitet utrolig varierende. Ja. Vet du hvor du kjøper? Jeg kjøpte da forrige uke, spiste jeg også gnocchi. Og da kjøpte jeg det på Rema 1000, eller Rema 1000, som noen sier. Og der...
2: Hvis du sier det?
3: Nei, det en Christer 2000-vits.
0: Det noen som sier Rema 1000.
3: Ja.
0: Jeg vokst opp på det.
3: Ja, ja, men det jo noen oppi Dardo. Oppi Dardo.
2: Det var artig å få inn Jonas Rønning og Christer Thorjussen-vitsa I det på siste sendinga.
3: Blir det noen flere elleville komikere som får sitt materiale brettet ut på den norske luft? Men jeg synes at Rema sine var veldig gode, og Coop Extra sine, som min på nærbutikk, dårlig nokker.
0: Nei.
3: Det smaker mel.
2: Men eget merke da, det tenker jeg på. Altså Coop sitt merke.
3: Ja, begge hadde bare kun sitt eget merke av nokker. Jeg fant hvertfall ikke andres.
0: Nå må jeg rett og slett innrømme en ting.
2: Vær så god.
0: Og det at jeg ikke liker gnocchi I det hele tatt.
3: Hvorfor ikke? Det ikke bare mer potet da?
0: Ja, det sånn. Sånn ekkelt å spise. Jeg hater det virkelig.
3: Og jeg synes det kan være digg.
0: Ja, de aller fleste synes for det, og det kan hende jeg spesiell.
3: Ja, det kan være du.
0: Men jeg liker ikke det rett og slett. Jeg spiser ikke gnocchi.
2: Ja, og kan like godt gnocchi måltid. Så jeg har jo ikke noe mot det. Jeg liker konsistensen.
3: Yes. Nei, men det
0: fascinerende
3: at det
0: samme produkt. Ja. Og når du sier det, så enkel ingrediensliste. Mel og potet, var det?
3: Ja. Jeg tror det sikkert litt salt og
0: Ja, ja, men det tels jo ikke.
2: Pepperot, ja.
3: Nei.
2: Ikke se pepperot og blomt, det Markus, det Riga betyr, da.
0: Og så skal det smake det, så forskjellig. Hva som skjer nå?
2: Jeg ser at du glad I meg, glad.
0: Daniel, du litt, veger du deg litt for å si at du glad I oss?
2: Nei, det bare interessere noe. En fyr som midt I en samtale, mens du helt på å prate han og sier, ja, glad I deg. Det det, jeg synes det komisk.
3: Men jeg tror at Rema sine da det mindre vann I det. For jeg tror at Coop sine dynk, altså de bruker mye vann. Sånn som de gjør med kylling.
0: Liksom.
3: Ja, sånn som de gjør med kyllingen for å vanne ut. Sånn at, nå har vi vann, lenge siden vi har vannet ut. Eller, men at de tar mye vann I kyllingen for at det skal være vekten skal være høyere og når du steker den så kokes den I sitt eget vann
0: ja, det sant, det mye vann på kyllingen
2: var det en glava reklam så lenge siden jeg rullet ut
3: var det en mannekrise
0: jeg pleier jo å øse ut vannet
2: fra kyllingen
0: når jeg steker kylling så pleier jeg å øse ut vannet
3: ja, det men det jo med
0: det
2: forskjellige skoler
3: du spiser ikke vann
0: skittvann kyllingvann spiser ikke jeg
3: jeg spiser kun kyllingvann derfor jeg så tynn
1: festen før fasten

0: Harry Styles, American Girls heter låta. Vi er ferdige for i dag, Markus og Daniel. Siesta er over. Nok en dag er historie.
1: Nok en dag i Herrens vingård er over.
2: Du er glad i det uttrykket, du. Men det er godt uttrykk, da.
1: Det syns min onkel sier det, så blir jeg glad. Mm. Altså onkel Toralf, han som også vet hva som er alle ingrediensene i en Big Mac.
2: Ja.
1: Big Mac.
0: Big Mac. Altså absolutt alle, sånn er han. Emulgator.
1: Nei, ikke emulgator.
0: Nei.
1: Akkurat der.
2: For Toralf er ikke så god på emulgator.
1: Nei, Toralf er ikke det beste på emulgatorer. Det er det ikke. Han heter ikke emulgatoralf.
0: Nei, han gjør ikke det. Derfor jeg trodde nemlig det.
1: Men han kan alle sammen, for det hadde en regle på det da Big Mac'en kom til Norge.
0: Mm.
1: Og da, hvis du kunne den, så fikk du gratis Big Mac hvis du sa det til de i kassa.
0: Men burde du innføre det på nytt igjen?
2: Men var ikke her en av nesten første siesta-ideen at din onkel skulle komme her i siesta og fortelle dem den regla?
1: Du skulle ringe han.
0: Ja, du kjenner trenger å komme.
1: Nei, men jeg kan ringe han.
2: Men kan komme,
1: da. Kan ringe. Nå er det for sent på serien.
2: Ja,
1: det
2: er
1: jo
2: da.
1: Men kan ringe han i morgen?
0: Ja, vi ringer han i morgen.
1: Vi ringer han i morgen, så hører vi. Hører vi hva som er hemmelig.
0: Jeg gjentar det du sier. Ring han i morgen. Så hører vi. Altså, jeg er klar over det selv. Jeg vet at det er veldig irriterende, men jeg greier ikke å slutte.
1: Det er kun du som ser irriterende, så tror vi andre koser oss litt med det.
0: Ja, ok, så bra.
1: At du er en liten papegøye. Lille Jakko som sitter her.
0: Lille Jakko med jakken sin.
1: Vet du hva, det er en jingle på denne paden som jeg skal fjerne av nå, den her. Den skal jeg fjerne, den ligger enda.
0: Ja, kan ikke du ta oss gjennom jingle-arsenalet da, nå på tampen? Hva er det vi har?
1: Vi har utgiftsvar.
0: Ja.
1: Vi har fis. Vi har feilsvar.
0: Mm.
1: Vi har nyheter.
0: Ja.
1: Vi har Last Christmas.
2: Faen, folk, nå er vi ute av Vemageddon.
1: Ja, nå er det ute av Vemageddon.
0: Mm.
1: Vi har...
3: Den har velferdsstat.
2: Ja, hvem er det igjen?
1: Det er Solan Gunnarsen fra Gunn med rumpa.
4: Det lukter rumpe i hele Oslo.
2: Hvem er det igjen?
0: Ida Lise Brokk,
1: som snakker om at det lukter rumpe i Oslo, da mener hun ganja.
5: Banter mellom venner, det er en kameratslig tone.
2: Klassiker.
0: The Queen.
1: Det er jo da Mette Marit, eller som jeg så at Lars Mjøen kalte henne dagen etter kongen døde, dronning Mette Marit, måtte slette det innlegget.
2: Måtte du, ja.
1: Den sagt har vi.
0: Den er kul.
1: Oi, jeg sa, sorry.
2: Jeg trenger ikke å kvisse av at du lå på tanken. Det er kanskje det mest nasjonalistiske vi har.
1: Det er det.
0: Oh.
1: Da har vi kommet innlaget ditt. Vi går rundt i talespalten min.
2: Hæ?
0: Oscar,
1: og så denne.
0: Og det er liksom litt av alt da. Vi har 15 knapper.
1: Ja.
2: På jinglepadden.
1: Ja.
2: Og hva er egentlig en jinglepad?
1: Det er en liten boks jeg har, hvor jeg har 15 jingleknapper og 3 musikkstarterknapper.
0: Ja.
1: Og en knapp for å starte såkalte live-elementer, som er det du ser i appen din nå, hvor det står takk for oss.
0: Takk for oss. Riktig, Markus.
2: Det er essensielt da i et radiostudio å ha en jinglepad.
1: Jinglepad, rock. Jinglepad, cock or jinglepad, snokk.
0: Prøv å slenge meg på.
1: Det
0: var vanskelig hvor
1: du skulle. Du prøver ikke, du gjør det. Og det er bra.
0: Jeg slenger meg faktisk alltid på.
1: Det gjør du.
0: Jeg er en påslenger.
1: Du er en
0: påhengsmotor.
2: Nei, men det er kanskje greit at siesta er ferdig nå.
0: Det er veldig godt. Tusen takk for at du hører på. Det setter vi på ekte veldig mye pris på. Appen NRK Radio, den er veldig åpen hele veldig... Vi setter veldig...
2: Ikke ødelegg.
1: Nei, jeg ødelegger ikke.
0: Jeg kaster meg på. Ikke du kaster på.
1: Jeg er så en påkaster.
2: Utkaster.
0: Skal kaste det på bålet.
1: Daniel er en utkaster, jeg er en påkaster, og Anna er en oppkaster.
0: Riktig. Hvis du som hører på vil sende oss melding, så er appen NRK Radio stedet. Du kan sende melding døgnet rundt. Vi får den opp, og vi leser absolutt.
2: Vi får den alltid opp.
0: Ris og ros.
1: Ja, Daniel, vi har aldri ikke fått den opp. Og husk du som hører på, send en melding hvis du har lyst til å være med og se Kongerik for Lama på en kino nær deg. Vi kan ikke garantere at det skjer.
2: Nei, vi må sjekke rettigheter med disse.
0: Vi må sjekke, men ellers blir det hos Markus.
1: Vi har faktisk leid Ullevål stadion, skal vise det på tampen midt på der, så skal Markus Bailey og derfor si komme og rope før vi starter. Jeg mente Markus Neby og Nikolai Sjam.
0: Ha det bra!
2: Sjama!

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: I dag så kommer den første episoden av serien Ikke lov å le på hytta på VGTV. Et program der komikere prøver å få hverandre til å le, koste hva det koste vil. Ofte så ender komikerne opp i forferdelig kleine situasjoner i sin jakt på latter. Og en som virkelig kunne tenkt seg å være med er vår reporter Gabriel. Og hvor er det nå, Gabriel?
1: Nå har jeg tatt turen ut i de nydelige gatene i Trondheim for å teste hvor vanskelig det er å få folk til å flire.
0: Hvor vanskelig tror du det blir da?
1: Jeg hadde egentlig tenkt, jeg var litt kokke i morges. Nå begynner jeg å trekke meg litt på det. Jeg tror det kan bli vanskelig, det tror jeg.
0: Du har satt deg selv i en sånn klei situasjon.
1: Ja, jeg har det, og det her kan bli meget vondt. Men nå har jeg funnet et nydelig studentpar her som jeg håper å få til å flire. Jeg kan jo spørre, hva er deres type humor?
2: Ja, tørr.
1: Tørr humor, jeg tror, ok, men da tror jeg det skal gå ganske bra. Enn du da, har du litt annen smak, eller tørr humor?
3: Nei, tørr og dårlig, ja.
1: Tørr og dårlig humor,
0: det må være perfekt okay. For deg, Gabriel.
1: Ja, det er ganske klink, er du klar for litt humor? Ja, det er jo helt makkarena det, eller? Mm-hmm. Nei, ok. Det er, vi står utenfor artig lel, det er jo, Beyblade i trynet for en butikk, det eller? Ja, ja, I guess, det er ingen respons.
0: Ja, det er fælt.
1: Oi, hva er det jeg har her? 1, 2, 3, oi 4, 5 6, 7, 6, 7
0: Nei, 6, Gabriel, 7. stopp, Gabriel
1: det, Du trekker litt på smilebarnet Det var litt sånn, litt makkere enn av det, eller? Nei, et lite smil, det vi får Jeg tror vi må ha sterkere skytsteverk Jeg har med meg en banan for anledningen Og

0: Du har en latter du da.
1: Har du latter?
2: Ja, det er en latter. Det var en latter det.
1: Fikk du latter på den?
3: Ja, det var det.
2: Synes det var morsomt at jeg prøvde å putte bananen min i rumpa?
3: Dessverre ja.
2: Dessverre ja. Yes, vi tar den seieren her. Mats Hansen, hvis du hører på, få meg på. Ikke lov å le på hytta.
1: Uff. Vi får se på det, Gabriel. Det blir spennende å følge reisen din videre inn i humorens verden. Jeg er glad for at du fikk til i hvert fall

0: Ja da, det er Dagny vi fikk her. Og låta det er, du hører i bakgrunnen, det er Rain.
1: Hallo.
2: Hei, ja.
3: Hei, ja.
1: Hei du, hei hei.
3: Hallo.
4: Hallo, med Eskil Fløm.
0: Ok, det er torsdag, ja vel. Noe spesielt med den dagen her. Ikke som jeg kommer på. Nesten helg, det siste Hallao-sending for veka. Vi er tilbake på mandag, men i dag må vi på en måte nyte litt sånn dagen for dagen, fors. Og hvordan kan man da nyte litt fritid? Ja, jeg liker godt å se på YouTube når jeg kan, men når jeg er hjemme, og nå til helga skal jeg faktisk reise hjem til plassen jeg vokste opp. Plassen jeg vokste opp, det er ikke der jeg. Ja, det er en flott øy utenfor Ålesund. Og når jeg først er hjemme, så liker jeg å gjøre en ting, og det er råne. Men ikke råne med andre, men jeg liker å råne for meg selv. Jeg synes det er terapi for sjela. Jeg liker å sette på musikk og kjøre, i hvert fall på kveldstid. Når jeg vil inn en hel dag, så liker jeg å lufte meg med å bare kjøre for meg selv med musikk. Det er deilig. For det skal handle litt om råning, skjønner du? Ja, jeg har funnet en liten P3-merch. En sånn premie P3 delte ut for mange herrens år siden. Det er en typ Wunderbaum, noe som du henger over speilet, som er bildet av Rådebank-serien, som er sendt på NRK her for et par år tilbake. Den delte vi ut før i tida. Jeg fant en igjen, og den vil jeg dedikere til en råner der ute. Og hvis du er en råner, eller om du er en passenger princess, om du liker å sete på i baksetet, du trenger ikke å være den som kjører, men er liksom en del av et rånemiljø, så vil jeg gjerne høre fra deg. For jeg skal ikke kåre Norges beste råner, men jeg har lyst til å sjekke hvor i landet man finner den største gruppa, kanskje. Kanskje du har noen artige rånerhistorie. Så gjerne send en melding på det. Kanskje vi sier det sånn. Råner du, skriv ja. Og hvor du kommer fra i landet. Så kan vi kartlegge litt. Og så skal jeg dele ut denne flotte Rådebank Wunderbaum fra NRK. Jeg synes den er frekk. Jeg vil gjerne ha den selv i min bil. I min fremtidige bil, hvis jeg er ferdig. Men den skal jeg sende rett til deg. Så er du råner, skriv ja. Hvor den landet, skrider av vel inn på en melding. Og så vet jeg at en viss Carina Dahl skal vi straks ha på tråden. For hvis det er en artist som jeg føler ofte blir spilt når det kommer til rånesamlinga, så er det Carina Dahl. Og fantastisk festmusikk, ikke minst. Nei, vi skal snakke litt mer om Hof. Kanskje hun er en liten råne bakgrunn. Hvem vet? Mer om dette her på Lao skal du få etter Chris Holsten, Store gutter gråter ikke, og Charlie XCX sin Wink Wink.

Ok, vi skal spille sjelen. Den varer så cirka 2,5 minutt. Og så skal vi kåre en som skal stikke med en Rådebank Wunderbaum signert av P3.

0: Ok, vi har hatt en avstemning. Jeg har delt ut en premie, en Rådebank Wunderbaum, til Ida Sofie. Jeg spurte om hun kunne sende en ny melding i appen. Det gjorde ikke du, så vi ringte deg opp. Du slipper ikke unna, Ida Sofie.
1: Det går fint.
0: Først må jeg vite, hva stemte du i avstemningen?
1: Jeg stemte Østlandet.
0: Ikke sant? Da hadde Kristine rett.
1: Ja, jeg er fra Østlandet, og jeg har vokst opp på Hamar med Kirkebakken som nesten nærmeste nabo og rånerne i Kirkebakken, så nummer én der. Og nå bor jeg i Østfold, så det er vel det ultimate rånerfylket, spør du meg.
0: Ja, jeg kan backe den. Du slipper jo ikke unna. Men er du ei som råner selv, eller hva er ditt forhold til det miljøet? Liksom, jeg ser for meg, hvordan var Ida Sofie når hun vokste opp med lappen og sånt?
1: Absolutt ikke råner, men veldig glad i å kjøre bil. Så, men jeg har aldri vært den som har kjørt noen rånerunde eller krusa, vært ute og krusa, liksom. Det har jeg ikke. Men veldig glad i å kjøre bil, altså. Ja, men ingen råner, dessverre.
0: Nei, aldri sett det på, aldri hatt liksom...
1: Det har jeg vel kanskje gjort, men det er, ja, nei, det er...
0: Det vil ikke du snakke om?
1: Det minner jeg helst ikke snakker om, nei da. Okay. Vet du hva, det har helt sikkert vært innom en rånebil innimellom, men ikke noe bigger.
0: Er du, du sier du er glad i å kjøre bil, er du en som pynta bilen din?
1: Nei, men jeg er veldig glad i bilen min, det er jeg.
0: Jeg tenker som alle er bilinteresserte. Du kan gjerne dele bilen din med litt eller annet.
1: Jeg vet ikke om jeg selv.
0: Oh, ja.
1: Hæ? Ja, jeg kjører Tesla.
0: Det er fint. Jeg har lenge sagt det at hvis jeg skal kjøpe min første bil, ordentlig bil, så hadde det vært en Tesla.
1: Altså, jeg tør påstå at jeg har en tidsregning før og etter. Så,
0: ja, men jeg vet ikke om jeg klarer å stå i det. Men akkurat nå ser jeg det.
1: Ja, jeg tror du klarer det helt fint. Det er en fantastisk fin bil. Men, så veldig stolt av bilen.
0: Det burde jo absolutt være noe, for du skal få denne Wunderbaumen, og du håper...
1: Altså, den skal inn i bilen.
0: Yes, deilig, bra. For det er egentlig det jeg skulle spørre om. Men du tok det for meg. Ja, men flott, Ida Sofie. Gratulerer med New Wunderbaum. One of a kind. Også,
1: tusen takk.
0: Kos deg Tesla, eller hva det er å si.
1: Takk, det skal jeg gjøre.

0: Ja da, det var headlines. Robin Schultz, Ilse Jakob, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, sier du hallo til venner og familie nå, eller?
1: Nei.
0: Ok. Kunne du ha tenkt det og gjort det?
1: Ja.
0: Ja. Du må ikke føle deg tunga, selv om vi er på direkte radio. Ok, Jakob, du er dagens deltaker av Fem på med Flem. Quiz-konkurranse. Hvordan stiller du deg til generelt quiz?
1: Ja, både og. Noe kan jeg godt, noe kan jeg ingenting om.
0: Ja, men, ok, men det du kan godt, hva kategori kan det være?
1: Ja, det egentlig ganske blandet.
0: Ja, ok. Godt å blande, ja.
1: Ja, men kanskje jeg er litt eldre, men...
0: Ja, hva tenker du på da?
1: Ja. Altså, før 2000.
0: Ja, godt å blande før 2000.
1: Ja.
0: Okay. Det passer fint, for det er jo etter 2000, så dette kan bli interessant.
1: Ja, det kan bli spennende.
0: Men ok, Jakob, det er ikke en rykte her om at du har veldig grønne fingre, så må ikke natur være en del av kategorien din for quiz?
1: Nei, må ikke det. Nei. Må ikke det.
0: Jeg sa jo at du har grønne fingre, du liker å styre i hagen.
1: Hvis jeg må, så må jeg det. Så, jeg liker ikke. Det er sånn, de gir veldig god følelse etterpå å holde på ute i hagen. Så det er mer en stimulin av man får av det.
0: Ja, så du er ikke god i det, så er det bare ugras rundt plenen? Er det bare mold og drit, liksom?
1: Ja, det gror igjen der ute, så jeg kan ikke si at jeg glemmer ringer.
0: Ja, men kan dagens konkurranse gro igjen? Nei, det er bare en sjanse. Det er bare en sjanse, Jakob, og er du klar for det?
1: Ja, det er jeg.
0: Du er klar? Har du en god følelse?
1: Ja,
0: ok. Da spiller vi en låt til... Og så gønner vi på med Fem på med Flem!
2: Dette er Hello! P3.

0: Ja, kan du lage en låt her?
1: Knutsen og Ludvigsen.
0: Kom igjen da. Ai, ai, ai. Så var det enda en som klarte å stikke av med seieren i fem på med flem. Ja, hvordan føles det? Jeg går på, ta med gjennom følelsene dine.
1: Ja, jeg føles bra nå.
0: Ja.
1: Det er litt da.
0: Ja, litt etter. Jeg hadde litt quiz nærmere, men det har jeg fått roa seg ned nå.
1: Ja, ja da.
0: Er dette første quiz du vunnet?
1: Ja, ja.
0: Wow.
1: Wow. Jeg ikke noe sånn frempå, vet du, så jeg aldri med på noe sånt jeg.
0: Hæ? Men så du med på direkte radio. Og så du med her.
1: Jeg måtte fløre noe tid, så...
0: Nei, det, er jo, ja. Det er jo en seier.
1: Så det var bare vinn-vinn.
0: Nei.
1: Så er det tid å følge meg på.
0: Så, ja. Nei, nå er det ingenting som kan stoppe deg.
1: Nei.
0: Nå er du bare sippet på alt mulig. Ok, herlig. Det er jo for meg veldig glad. Da sender vi et symbol. Du skal få feire med måte. Hvordan vil du feire i kveld?
1: Det blir jo samme... ja. Bare litt... Oppstemning, kanskje?
0: Ja,
1: okay. Deilig. Skulle oppstemning litt, ja. Men litt mer festlig musikk. Eller, ja.
0: Det høres veldig, veldig bra ut. Herlig, Jakob.
1: Mm-hmm.
0: Det var en ære å ha deg med. Gratulerer.
1: Hjertelig.
0: Du har vunnet to seier nå. Det er fantastisk. Ha en fin dag videre.
1: Tusen takk. Hjertelig. Like sånn.

fra i skogen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen. Hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle brakene på bunnen.

tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden.

Og det var Charlie XX det. Med Dying For You. Hvem vet det neste låt? Ja, og hvem vet hvem jeg skal på besøk nå om et par minutter? Det noen innenfor musikken. Hvis jeg sier Ballin, da vet du det. Baby,

0: Sabrina Carpenter med Manchild her på P3. Du sang med Pretty Boy and Alice stemme i Ballin, som jeg kaller deg nå.
1: Ja, jeg sang med. Det en banger.
0: Ok. Jeg har med en av tre fra Balenciaga her i dag på Halao. Aktuell med ny låt i morgen. Men hvor yes, godt kjenner du... Ja, i natt, faktisk. Men hvor godt kjenner du igjen dine egne låter fra Balenciaga?
1: Ja, det blir spennende å se.
0: Ja, jeg har jo funnet et par klipp som Peter Målen hadde i dagens konkurranse, der du bærer høyre, Ballin. Er du lei av å synge det her, Ballin? Er det kanskje ikke du som synger heller?
1: Nei, det ikke jeg som synger heller, faktisk. Det han med den mørke stemmen.
0: Ja.
1: Men jeg har hørt det mange ganger, da.
0: Ja, jeg har funnet tre klipper ifra Ballin-låta. Tror du du klarer 3 av 3?
1: Ja, det spennende å se om det det noe, det bare stemme, eller det noe annet? For taggen jo egentlig lik i alle låter.
0: Du skal få høyere. Du skal få høyere. Ok, du klar?
1: Ok.
0: Klipp nummer 1.
1: Jeg veldig klar.
0: Hva låt dette her?
1: Ja. Dans på bordet. Den var ikke vanskelig.
0: Ja, jeg må jo starte enkelt. Flott, det var 1. Jeg tror jeg bare kjører på med neste. Er du klar?
1: Jeg gjør det. Yes. Tante.
0: Ja. Ja, det helt riktig. Det 2 av 3. Jeg vil si at de fleste på P3 i morgen sleit med den. Men jeg vil si at ingen klarte dine her. Oi.
1: Oi, en gang til.
0: Her, nå må jeg finne klipp igjen. Ok, 2 sekunder. Da skal jeg finne klipp en gang til. Og da legger jeg den opp der. Nei. Åh, en gang til da. Ok. Er du klar? Vi prøver en gang til. Hør godt dette.
1: Ja.
0: Den er litt kinky.
1: Mamma beklager.
0: Beklager. Er du helt sikker?
1: Jeg er helt sikker. På den heter Beklager, altså, for du vet.
0: Ja, da du klarte din egen låt.
1: Hei! Oi, det var mange i studio. Mye applaus.
0: Gud, vi har ville jingle-bokser. Du, kan vi forvente en Ballin på den nyeste låta som blir sluppet i kveld, eller? Eller i natt?
1: Om det Ballin-tag på nyeste låta?
0: Ja.
1: Gutta, det Ballin-tag på nyeste låta? Tror ikke det?
0: Nei.
1: Nei, det ikke det. Ikke i dag.
0: Nei, ikke i dag. Ikke i denne låta her.
1: Ikke i denne låta her.
0: Du virker litt overrasket selv.
1: Ja, det man har liksom hørt den. Den lagde vi for 2 år siden eller noe, den låta her. Så man har liksom, man har hørt den for lenge siden, og den har ligget, og så gikk vi for å ferdigstille nå. Men jeg kan ikke huske at det noe tag på den låta her.
0: Nei.
1: Tror du ikke det?
0: Nei, men vi er så heldige for å ha en liten førpremiere her. Hva kan du fortelle om låta før vi setter i gang?
1: Låta heter On My Way. Og har liksom dobbelt betydning for meg i hvert fall. At nummer 1, at det liksom... Ofte så er det kanskje reisen da, om det er vår eller min karriere, om det er liksom ting man gjør, at reisen egentlig er målet.
0: Ja.
1: Litt sånn dypere fortalt. Og den andre forklaringen er bare at jeg digger København, liksom. Super nice å dra på det til København.
0: Ja, jeg kan egentlig backe den. Det er en blanding av 2000-tallets hiphop som møter da frekk norsk pop. Tusen takk for at du tok på tråden lysstemme i Ballin, eller som du sier selv, Pretty Boy.
1: Som jeg sier selv.
0: Jeg måtte.

0: er The Killeroy. Lith Bratherby her på Halao. Eller skal jeg si Halao finner ut? Eller Halao finner ut? Vi har ikke helt bestemt oss enda.
1: Hallo!
2: Hei,
3: ja.
1: Hei, du. Hei,
4: hei. Halao med Eskil Fløm.
0: I går måtte vi finne ut av svaret. Kan man sette på med en pizzaleveransebil på vei hjem til sin leveringsadresse? Ja, i dag, o store produsent Asli, så hadde du fått opp en liten video på TikTok med yes. Etter Natalie. Hva skjer?
5: Altså, det er en sjokolade fra Rema 1000, hvor det står, altså det heter våre beste kreps, altså sånn, det er sånn små tynne kjeks fra ja. Frankrike.
0: Ja.
5: Og det står på pakken at sjokoladen kommer fra enten Belgia eller Frankrike. Så det står ikke liksom, det står ikke, det kommer fra begge landene, eller den kommer liksom, det står enten Belgia eller Frankrike, og da har jo Natalie laget denne TikToken.
0: Ja, vi må høre litt, hun er litt mer frustrert enn oss, tror jeg.
6: Men så leste jeg på pakken, og så står det at sjokoladen opprinner fra enten Frankrike eller Belgia. Hvordan vet ikke dere hvor sjokoladen dere ser fra? Rema, jeg bryr meg egentlig ikke om det er fransk eller belgisk sjokolade, men hvorfor kan ikke du svare på om det er det?
0: Jeg tror ikke hun sendte meldingen rett til oss på Halao, men vi tok det på vår egen kappe.
5: Ja, for jeg synes det er et jækla godt spørsmål. Hvorfor kan de ikke bare bestemme seg? Vi har...
0: Kan jeg se pakken litt?
5: Ja, her er faktisk sjokoladepakken. Du skal få den her, Eskild.
0: Ja, ok. Den, den ser jo veldig ut som en typisk fransk
5: ja.
0: Sjokoladepakke.
5: Den gir litt sånn der Jakobs eksklusiv ja, vibes.
0: Krep. Krep.
5: Krep.
0: Krep.
5: Men krep er egentlig pannekaker. Jeg skjønner ikke hva det er.
0: Men på bildet ser du et flagg. Det er Frankrike.
5: Ja. Mm.
0: Men du, ok, hvor kjønner denne sjokoladen fra?
5: Den kommer jo fra Rema 1000. Og vi har jo en...
0: Men hvilket land?
5: Oh, ja, ikke...
0: Ikke, altså, vi må finne ut om her er Rema 1000-svaret.
5: Ja, ikke sant.
0: Hva smaker den?
5: Det er akkurat det.
0: Dette og mer skal nå skje på Halladene ja. Salt i meg.
5: Jeg må faktisk se Rema 1000 og finne ut av hvor den kommer fra, Belgia eller Frankrike.
0: God idé. Du gjør det, Eiel Forte her. Du hører nå på Halao, Finarot. Ja.

klokka straks 7, og hva det du hører på? Det stemmer, du hører på P3 med Nora, og jeg skal holde deg med selskap fram til klokka 8. Vi skal høre masse god musikk. Straks så får du Olivia Rodrigo med låta Drop Dead, før det Dominic Fike med låta

Det var Gabrielle med låta Det urolige hjertet. Og jeg tror det her kanskje min favoritt Gabrielle-låt. For jeg jo en lyrics-girlie der jeg snakket om før. At jeg hører veldig på tekstene når jeg hører på sanger. Og jeg synes jeg har en veldig, veldig fin tekst. Jeg veldig, veldig glad i den låta. Vi skal fra Norge og Bergen videre til et kjærestepar. De finner du i det store Amerika. Selena Gomez, Benny Blanco, Sunset Boulevard.

Sunset Boulevard, Selena Gomez og Benny Blanco. Og nå er det duka for quiz. Jeg elsker quiz. Jeg elsker quiz, rett og slett. Og hver dag så tar jeg fem kjappe. Dette har jeg snakket om før. Og her i uka her så har jeg plukket ut mine fire favorittspørsmål fra ukas fem kjappe som jeg har gjort så langt. Det er fra mandag til torsdag. Og dagens tema, eller de forskjellige temaene, er første sopp, andre lys, sitt tredje dataspill, og siste er vulkaner. Og du får alle fire spørsmålene på rappen nå, så skal vi høre en låt, og så får du fasiten. Så frykt ikke, det blir ikke lenge å vente. Ok, er du klar for første spørsmål? Det er med tema sopp, og det er lyd som følger. Verdens største kjente organisme, målt i areal, er honningsopp som brer seg over nesten 10 kvadratkilometer skog. I hvilken amerikansk delstat, som nesten høres ut som et krydder, vokser den? Ok, det vi skal fram til en delstat i Amerika som høres ut som et krydder, hvor det veks en sopp. Ok, spørsmål nummer to med tema lys. Hva heter Norges eldste fyr tent første gang i 1656? Nei, den eldste fyren jeg kjenner, han heter... Ja, det var ikke helt sånn. Ok, vi skal til Norges eldste fyr. Nei, 1656 var det tenkt. Og så har vi to spørsmål igjen. Neste er med tema dataspill. Hvilket spill, skapt av svenske Marcus Notch, Persson er tidenes mest solgte dataspill. Og jeg kan gi deg et lite hint. Jeg har spilt dette spillet masse. Jeg digger det. Yes. Siste tema, siste spørsmål. Tema er vulkaner. Og her valgte jeg ut, for jeg synes det var så gøy, for det var så mange som tok feil på den, for du måtte ha akkurat riktig stavelse. Det er vanskelig. Hvilken islandsk vulkan stanset flytrafikken i Europa i 2010? Så det er de fire spørsmålene jeg har tatt med til deg i dag. Du skal få høre fasiten om litt, men vi må få på en banger før det vi. Vi skal få Carpe med låta Paw Patrol.

plans. Satte skitten min i kjette, gir ikke om opp her. Det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.

Dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte opp at jeg skal bli som j'ai prêt. Vi får se, ne me quitte pas.